0: chain.
1: Ewo ho.
0: Ewo ho.
1: Asamo
0: asamo.
1: Yenana.
0: Yenana.
1: Aka.
0: Aka.
1: Na to me.
0: Na to me.
1: Afa.
0: Afa.
1: Ade ye juma.
0: Ade ye juma.
1: Ade ye suma.
0: Ade ye suma.
1: Ade ye suma.
0: Ade ye suma.
1: Etu chem.
0: Etu chem.
1: Etu chem.
0: Etu chem.
1: Etu chem.
0: Etu chem.
1: Ade ye suma.
0: Ade ye suma.
1: Aya waya.
0: Aya waya.
1: Awo ye fi.
0: Awo ye fi.
1: Asafo.
0: Asafo.
1: Eni juma.
0: Eni juma.
1: Aya kwa.
0: Aya kwa.
1: Wo ye sudu.
0: Ye sudu.
1: Ya bampa.
0: Ya bampa.
1: Awo ade.
0: Awo ade.
1: Sorry o.
0: Sorry o.
1: Na kasa.
0: Na kasa.
1: Na jiye.
0: Na jiye.
1: Ade ye busi.
0: Ade ye busi.
1: Maya fahudi.
0: Maya fahudi.
1: Maya sumudi.
0: Maya sumudi.
1: Maya nije.
0: Maya nije.
1: Maya shira.
0: Maya shira.
1: Amra maya.
0: Amra maya.
1: Wo ye sudu.
0: Wo ye sudu.
1: Wo ye sudu.
0: Wo ye sudu.
1: Biwa.

0: bibia wo na na pe bia yeso se ko era saforade nim emfa na seda ema no e wo Jesus Christ dimo yem bia no ye mom pai na yende radia se wo na do mene verso pa wo de adon mi no mie no wa ma wa ka ka tesu wa ma wa ka ka tesu wo so wa ka ka tesu wo bia de radia se de radia se de radia se de radia se de radia se de radia se Ne shabra ne re akoshe bibimu oji ni se nka business won ka me starting ka ebe yeye nanso enso business no entumi enso aba ode ni ni jetre na akoshe bibimu ye bompa ye asre asafo ade se erade ene anapei ade biara entumi enso aba ewo ya brabo mu ade biara entumi enso aba ewo ya sitire mu no ene anapei erade kasamanye erade kasamanye ne erade kasamanye Ewo Jesus Christ demo ababobiara enswaba ene anapei erade ye ne watie fo abawani ye ne oba abawani ene anapei ye ai asase enswaba awo ya bravo
1: erade kasasa
0: enoba ye ene anapei ye sewo erade kasamaya kasamaya ewo yesu demo ewo yesu demo ewo yesu demo
2: Recover,
1: In the name of Jesus Christ.
0: Your boy, your last prayer. Oka ose na asasino edaye. But no omunso ye enomo assassin so enfa eno baye mba obi etukwan afri akrasi abankran akebeka sa na sase abedaye nanso odehweso na awai oye bibibere enyeye obi so afri gana mem ako amanone senka na sase atoye nanso empo okoye enkrata sempo no ne senka bire watumi anya adwuma pa aye ye bompa ye se awrade ene anapei mayasase enso ab pa bebia ya sase edena urade ma eso nsunsuan so pa embra bebia ya free akotena bebia ya ejuma urade ma yendi ya sase so eno baye ewo Jesus Christ demon, can we lift up our voice and begin to pray ewo yesu demon urade ya vampire sep urade bebia ra udiye ye dia ah ye ya sase ejuma na udiye ye dia no se ya sase In the name of Jesus Christ.